アンカードウィズマイクロビンソンへようこそ。今日お聞きいただく中でイエス・キリストを魂の怒りとすることの意味がわかるでしょう。彼を見つけ、そして今日目的を見出しましょう。前回はという間に終わってしまいましたね。今回は K knocked down but not out ジョーの第2部です。前回最後に触れたのですが、聖書の真理を引き出すために聖書を学ぶ Q エクゼゲシス、聖書の解釈とアイゼゲシス、聖書への自己投射の重要性について話していました。自分の信念や教義に合わせるために聖書を歪めたりねじ曲げたりするのがアイセゲーシス

ったことです。もしよろしければそちらもぜひご覧になってください。しかし最後に、これらはすべて重要な聖書的なシティであり、私たちは自ら学び、神の御言葉よりも教理性名や人間の信念が記されたパンフレットを信じてないかを確認する必要があると述べました。教会や私たちの人々が何を信じているかを人々がすぐに理解できるよう、こうした信仰声明は全て必要だと承知しています。しかしそれらが全て神の御言葉に基づいていることを確認しなければなりません。単なる人間の伝統に基づいていてはなりません。なぜならイエスは私たちの生活において神の御言葉を無効にするものはただ一つだけあり、それは人間の伝統であるとオーエスエスハッタからです。もちろん聖書に基づく良い伝統や教会の儀式、そして健全な教理は存在します。私たちは健全な教理を重んじるものでなければなりません。しかし長年にわたって染み込んでくる人間の伝統もあり、それらを徹底的に検証し、何かを信じるために聖書を曲解していないかを確認する必要があります。このことについて話した際、人は他人を説得しようとしたり毒を盛ろうとしたりすることがあります。また人は自分の人生経験ゆえに神の御言葉を自分の経験レベルまで引き下げようとしてしまうことがあります。私たちは自分の人生経験を神の御言葉に合わせるために引き上げる必要があります。ですから今日皆さんにそうすることをお勧めします。もう一度言いたいのですが、今日は打ちのめされるかもしれませんが、ノックアウトされるわけではありません。一つ例を挙げたいと思います。私がクリスチャンになったばかりんお頃、救われるには遺言を語らなければならないと教えられました。当時、祖母が死のとこにあり、彼女は自分の罪を悔い改めていました。彼女は明らかにキリストを救い主として告白していましたが、私は心配でした。なぜなら、彼女は死が迫っているにもかかわらず、遺言で祈ったことも、遺言を買ったことも一度もなかったからです。そこでただ人の言葉を鵜呑みにするのではなく、私はまだクリスチャンになったばかりで、いたが3日間断食し、救い、信仰、神聖、悔い改めといったテーマに関する聖書の箇所をすべて詳しく調べました。そして聖書的に次のような事実を見出したのです。聖書の言葉に耳を傾けた時、今日においても異言を語り、異言で祈ることには否定できない証拠があることが分かりました。しかし繰り返しますが、クリスチャンになるため、あるいは救われるために異言を語らなければならないという聖書的な証拠は一切ありません。そしてルカによる福音書15書とデュー書が私にとって決定的なきっかけとなりました。いや、繰り返しになりますが、一つの聖句だけで虚偽を築くことはできないと私は信じています。しかしこれは私にとっていわばと同盟の決め手のようなものでした。それは私が学んでいた聖書箇所の中でも特に重要な箇所であり、私にとっては神からのレマ、生きた言葉、個人的な啓示というよりは御言葉の啓示のようなものだと感じました。そしてルカによる福音書15章とデュー章には一人の罪人が悔い改めることを天のすべての御使いたちが喜び祝うと書かれています。そこで私は主から静かでかすかな声を聞きました。もし神が悔い改めた私の祖母のために天のすべての天使に喜ぶように命じられたのなら、彼女が死んだ時に遺言を語らなかったという理由で地獄に行くなら、なぜ天使たちは彼女のために喜ぶだろうか
と、その答えは、天使たちは喜ばないということです。神が悔い改めた人の罪人のために、天使たちを使わして喜ばせるのは、その悔い

0: aratameta zaininga jigokue ikisatano tameni ikiru toyu kangae kara kokoro o aratame yesu ni shitagai tengoku e ikitai to keshin shita kara de ari sore yue ni ten no tenshi tachi wa yorokobu no desu sono hitotsu no manabi ga kyou ni itaru made watashi no jinsei wo kaemashita soshite watashi wa sore o hon kara eta no dewa arimasen jin kara kiita no demo arimasen kami kara soshite kami no mikoto ba kara eta no desu dakara koso watashi wa kakushin wo motte imasu seisho wo kaishaku shita kara koso watashi wa jibun no shinkou ni kakushin wo motte imasu sobo no koto wo shinpai shite uchinome sareta koto wa arimashita ga kami no omikoto ba というよりどころがあったため完全に打ちのめされることはありませんでした人々が何を言おうと関係ありませんでした祖母が悔い改めキリストに従うという決断をしたおかげで彼女がどこへ向かうのかを知っていたからですこれはほんの一例に過ぎませんが聖書的な霊性というものがあります聞いてください私たちは御言葉すなわち聖書を神の誤りのないことだとして悪い正しくったえ自らを認められるものとなるよう学ばなければなりません自分自身の考えを説教してはいけません自分自身の教義や自分の考え自分の哲学を説教してはなりません私たちはパウロが手元に命じたように御言葉を述べた得なければなりません少し戻りますが今はまだコリント人への手紙第二章章の通説に過ぎませんが、通説に戻ると、パウロはこう言っています。私たちは神の御名と御臨在の下で、すべての人の良心に真理を提示することで、あなたが他に私たちの魂を開いています。歪められたり偏った真理ではなくヨハネの福音書8章32節から36節にあるようなまっすぐな真理ですそこには真理があなたを自由にする人々を自由にすると書かれています私たち全員が裁かれることになる真理私たち全員が従って生きなければならない真理人の言葉でも私の言葉でもおばあさんの言葉でも他の牧師の言葉でもなく私たちが皆裁かれるのは神の言葉によってであり私たちを皆自由にするのも神の言葉なのです私たちは打ちのめされることもあるでしょうしかし神から御言葉を受け取れば私たちは終わりではありませんなぜなら、その神からの御言葉は、しがみっく価値があるものであり、私たちを再び立ち上がらせてくれるからです。実のところ、私たちがクリスチャンであるとき、キリストを死から蘇らせたのと同じ御霊が私たちのワクチに宿っているのです。三節を見てみましょう。たとえ、私たちの福音のメッセージが覆い隠されているとしても、それは滅びゆく者たちに対してのみ覆い隠されているのです。とあります。神の純粋となメッセージは、神ではなく人を喜ばせるために説教するときに覆い隠されてしまいます。これこそが今日の世界において、私たちが警戒しなければならないことです。お言葉が妥協され、歪められ、あるいは排除され、聖書の一部が取り除かれてしまうとき、私たちがまず追い求めるべきは、お言葉の明白な真理であり、隠された事柄ではありません。そうした壮大な啓示や類似のものを追い求めるのではありません。実のところ、本質を突き詰めれば、お言葉に関する新たな啓示など存在しないのです。それは実際には啓示です。もし誰か常に啓示を受けているというなら、そこには問題があると思います。なぜなら彼らが勝っていることは、おそらく啓示ではなく、あるいは、私はレマの言葉を受けていると言っているだけだからです。ロゴスの言葉とレマの言葉があります。ロゴスの言葉っていうとは、私たち全員が読む聖書全体のことですが、そこから聖書の箇所を引き出して、これは神からの言葉だということができます。しかし一方で、レマの言葉というものがあります。これは私たち個人の生活における トークティーの状況に対して直接語りかけられるものです。それは御言葉の中から私たちに向かって飛び出してくるものであり、私たちがよりどころとできるトークティーの状況のために御言葉から与えられるものです。それは私たちにとって啓示のように感じられますが、実際には啓示ではありません。それは意味言葉の啓示、イルミネーションなんです。That's our need is like, so we were terashi dashar, watashi tachi ni motarashite kudasaru no desu. それは新しい啓示ではありません。御言葉に背くものでもありません。御言葉とは別のものというのではなく、神から来るものです。時には説明が必要になることもありますが、私たちがまず追い求めるべきは、御言葉の明白な真理であり、隠された事柄ではありません。ピテロは言いました。聖書は私的な解釈によるものではないと。ですからもし人々がそうしてしまうなら、それがカルトの始まりとなるのです。人々が欺かれるのはこうした奇妙な指摘な解釈に惑わされるからです。それは神のものではなく、人々が他人を支配し操るために用いる手段なのです。しかし御言葉そのものに語らせ、抱きをしなければ信じてください。その御言葉は流馬の剣よりも鋭いのです。それは分け隔てたをします。それは祝福をもたらします。裁きを下します。分裂をもたらします。それは愛知をもたらします。私たちを正します。私たちを矯正します。それは私たちを教え導きます。私たちを励まします。私たちの人生に必要なすべてのことを成し遂げてくれるのです。ですから私たちは御言葉をありのままに信頼しなければなりません。他人がどうであれ、御言葉をありのままに述べたい、ありのままに読み、ありのままに祈り、ありのままに立ち、続けなければなりません。それが私たちの務めです。それがクリスチャンとしての私たちの務めです。それが神のしもべ、女としての私たちの責任であり、福音の奉仕者である私自身の責任でもあります。それを実行するのは私の責任です。なぜなら御言葉を述べたえ教える者たちには、より厳しい裁きが下るからです。実際多くの牧師たちが暴露される事態を目にしていますが、それはこうしたことが落下原因であることを理解する必要があります。神は御言葉に忠実であり、人に忠実なのではなく、歪められた言葉に忠実なのでもなく、欺きに忠実なのでもありません。神は御言葉に忠実であり、私たちも御言葉に忠実でなければなりません。ですから今日打ちのめされたように感じているとしても、御言葉に立っている限り、あなたはまだ O or B T って言いません。もし御言葉からは慣れていたなら、悔い改め立ち返り、神の御言葉に立ち返る必要があるかもしれません。しかし御言葉は私たちを正してくれます。約束します。お御言葉は私たちを正し道へと導いてくれます。今日お御言葉はいつも私を正し道へと導いてくれます。そのことを神に感謝します。4節で聖書はこう言っています。この世の神によって彼らの心は盲目とされ、不信仰の状態に置かれているのです。彼らの盲目さは彼らを夜明けの光、すなわち神の御姿であるキリストの栄光の福音を見ることを妨げています。ここには My entire year over this horizon 神からの素晴らしいメッセージがぎちしりと詰まっています。この世の神であり、サタンこそがこの世の神です。神はアダムとエバに地を与えましたが、現在によって彼らはその世界をサタンに返してしまいました。目がくらんでいる人とはなかなか話が 通じません。繰り返しになりますが、どんなことでも話せるのに、イエスについて話し始めると、まるで導火線に火がついたかのように反応するのです。彼らは盲目であり、イエスがどのようなお方であるかを見ることができません。ですから、私たちは失われた者たちに御言葉を述べたえ、彼らの目から老いが取り除かれ、盲目さが去り、主の光を見ることができるよう確実にしなければなりません。そしてパウロは続けてこう言いました。私たちは自分自身を述べ伝えているのではありません。私たちは単にソーシャルメディアのページを宣伝したり、ウェブサイトへ誘導したり、そういったことをするためだけにここに ERR うのではありません。もしそのような要素があるとしても、その動機は人ごとを御言葉に導き、キリストへと引き寄せるためでなければなりません。だからこそ私たちはこのポッドキャストを行っているのです。私たちが知られたいからではなく、主が知られたいからです。彼は言いました。私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、イエス・キリストの出現を述べ伝えるのです。なぜなら、私たちはイエスのためにあなた方のしもべだからです。これは良いと言われた神のために私たちは自分自身を述べた得るのではありません。神がここでそれを築き上げ、こう言われるのです。これは私のことだではなく神のことだだと、暗闇の中からかがやかし光が放たれるように、光をもたらされたのは主ご自身であり、光の夜明けをもたらされたのも主です。そして私たちが御言葉をより多く受け取り、御言葉をより多く述べたえるにつれて、主はさらに多くの光をもたらしてくださいます。さて、今日も時間がなくなってきたようです。このテーマについてはまだパート3に進む必要がありますが、今日はこれで終わりにしましょう。今日は本当に素晴らしい一日でした。これが皆さんの祝福となりますように。神が栄光を受けになり、私たちが神の前で心と精神を正しくしているのを感じます。私たちは自分自身をのべったえるためにここにいるのではなく、イエス、キリストの主権を述べ伝えるためにいるのです。今日、主が私たちの主であられること、これほど祝福されたことはありませんか？主は私たちの救い主です。主が私たちの主であられるという事実が私を胸躍らせます。私たちは主に従います。主は多くの人々を救いへと導く偉大な対象です。今日あなたがこの世界のどこにいようと、どこから聞いていようと、どの国であれ、どの場所であれ、自宅にいても、車の中にいても、学校にいても、大学のキャンパスにいても、どこにいようと、神の愛と道からが今まさにあなたの中に注がれ、神の御言葉を聞きたいという、乾き、神の御言葉を学びたいという、乾き、再び、主の元に戻り、主があなたを栄光から栄光へと導いてくださることを知りたいという、渇きがあなたの中に湧き上がるよう、ただ祈ります。主はあなたを場所から場所へと導いてくださいます。主はある目的のために、あなたを暗闇からその驚くべき光の中へと導き出してくださったんです。あなたは福音を隠すような人ではありません。むしろ人々と出会うとき、彼らの目から老いが取り除かれるようにするでしょう。なぜなら、あなたは周囲の人々に神の真実の御言葉を語り、それを実践して模範を示すからです。ああ、神の御言葉は実に力強いものです。御言葉に語らせるとき、それは本当に力を発揮します。そこに多くの解説は必要ありません。御言葉がはっきりと私たちに語りかけ、私たち ちが御言葉をしっかりと学ぶとき、それは私たちの人生を変えていくのです。そして今日、もしあなたがこれを聞いていて、打ちのめされていると感じているなら、ただ耐えたいのです。あなたはまだ倒れてはいません。あなたは諦めたり落胆したりすることはありません。神の祝福がありますように。それでは次回またお会いしましょう。今日お聞きいただきありがとうございます。アンカーチャーチライブで私たちを見つけることができます。ウェブサイトでデジタル接続カードに金融具して聞いていることをお知らせください。繰り返しますが、アンカーチャーチライブです。しっかり立ち、イエスと結びついていれば、どんな嵐でも乗り越えられます。
1: Continue listening to Hope Radio Angel 3, 24 hours a day at hoperadio.net. This is T8WH Palau.
2: Face Adventures へようこそ。これは日常生活の中で神が私たちに聖書の真理を教えてくださる方法に焦点を当てた週刊番組です。
3: アダムは妻エヴァと交わり、エヴァは身ごもってカインを産み、衆から男を授かったと言った。その青彼女はまたその弟アベルを産んだ。アベルは羊の飼いであり、カインは畑を耕すものであった。地が立ったカインは地の実りを周辺の捧げ物として持ってきた。アベルもまた自分の群れの発語とその脂肪を捧げた。衆はアベルとその捧げ物を帰り見られたが、カインとその捧げ物には帰り見られなかった。カインは激しく怒り、顔を伏せた。主はカインに言われた。なぜ怒るのか、なぜ顔を伏せるのか。もし正しく行えば受け入れられるのではないか。もし正しく行わなければ罪が戸口に伏している。その欲望はあなたに向けられるが、あなたはそれを支配しなければならない。カインは弟と語り合った。そして二人が野原にいた時、カインは弟アベルに襲いかかり、彼を殺した。さて、ここからはハイディがお届けするフェイスアドベンチャーズの新たな回です。今年に入ってから私たちは喜びと歓喜について様々な角度から見てきました。前回のエピソードでは彼女をミカルと呼んだと思いますが、今回はマイケルと呼ぶことにします。私たちはダビデが神の臨在の箱が本来の場に戻ったことを祝い、イスラエルの民と共に喜び、ネットをしてエルサレムに入城した時のダビデの妻ミカルについて話しました。じゃあサムエル記第2シャクス小6節16節にはこうあります。主の母子がダビデの町に入ってきた時、サウルの娘ミカルは窓から外を見て、ダビデ大菓子の前で跳ね回り踊っているのを見て、心の中で彼を軽蔑した。そこで今日はカインとアベルの物語、特にカインについていくつかの点を見ていきたいと思います。彼もまたある意味同じような状況にありました。それではこれを見ていきましょう。 NIV 訳の創世記4章の一部4節から7節までを読みます。この訳がこの箇所に与えてくれる明快さが気に入っています。アベルもまた自分の群れの発語の中からその脂身を捧げ物として持ち出しました。主はアベルとその捧げ物を喜ばれましたが、カインとその捧げ物には喜ばれませんでした。そこでカインは激しく怒り、顔を伏せた。すると主はカインに言われた。なぜ怒っているのか、なぜ顔を伏せているのか。もし正しく行えば受け入れられるのではないか。しかし正しく行わなければ罪が戸口に潜んでいる。それはあなたを捕らえようとしているが、あなたはそれを支配しなければならない。ですからこう言いたいのです。マイケルが心の中でダビデを軽蔑したように、カインも心の中でアベルを軽蔑していたと私は言います。カインは誘惑を制し支配したのでしょうか。カインはサタンよ、私の後ろに下がれと言ったのでしょうか。それともあなたの神、主を拝み、主にのみ使えよと書いてあると言ったのでしょうか。ではカインに何が起こったのでしょうか。ヘブル人への手紙第4章11節近定訳 KJVE の4節を見てみましょう。そこにはこうあります。信仰によってアベルはカインよりも優れた供え物を神に捧げ、それによって自分が義人であるという証を得た。つまり、神が彼の捧げ物を認められ、それによって彼は死んでもなお飼っているのです。ですから、信仰によってアベルは神に、これは新国際訳 ENEV ですが、アベルは カインよりも優れた供え物を神に捧げたのです。信仰によって神が彼の捧げ物を良しとされたとき、彼は義と認められました。そして信仰によってアベルは死んでもなお語り続けています。ですから創世記には神が彼らに捧げ物の捧げ方を教えないままにされたとは書かれていません。ですから彼らは流神から学んだのだと考えられます。ご存知のようにアベルは与えられた指示に従いましたが、カインは従いませんでした。カインは自分の方法と基準で捧げることを選び、血の実を捧げました。神はそれを祝福されませんでした。私たちはそれを知っていますし、他にも神が祝福されないことがあることも知っています。人が結婚する際には、神が定められた模範に従うべきだということを知っています。ご存知のように、弟と女、アダムとエヴァ、それ以外のことについては、神が創世記4章7節で言われたように、正しいことをすれば受け入れられないだろうか。しかし、正しいことをしなければ、罪は戸口に潜んでいると。罪はあなたを捕らえようとしますが、あなたがそれを支配しなければなりません。ご存知のように、私たちが神に耳を傾け、神の道に従うとき、物事はうまくいきます。神に耳を傾けず、神の道に従わないとき、人生はうまくいきません。次に、箴言11章4節を見てみましょう。そこには、怒りの日には、富は無益だが、義端から救い出すとあります。つまり、神に仕えるということですが、もし、富を持っていても、病気や災い、嵐や洪水、あるいはライオンが襲ってくるような日が来たら、誰があなたを救ってくれるでしょうか？しかし、聖書は、義端から救い出すと記しています。これが、箴言11章4節です。そして、箴言11章8節には、義人は寒暖から救い出され、その災いは代わりに悪しき者に降りかかるとあります。ですから、神の道に従うことが私たちを死から救い出すことがお分かりでしょうか。困難が訪れた時、私たちを救い出してくれるのです。そして箴言11章の9節には、不信心な者は口を持って隣人を滅ぼすが、知識によって義人はがれるとあります。ですから私たちは神の道に従い、神の計画に従いたいのです。なぜなら神は私たちを死から救い出し、困難から救い出してくださるからです。そして知識によって義人は後れるとあります。さて、のが、れるのは、金持ちではないことに気づきましたか？悪人ではありません。神を敬わないものでもありません。これらの聖句では、彼らが滅ぼされると語られていますが、神を信じ、信頼し、心に神を受け入れる義人たちが救われるのです。さて、最初の犠牲を捧げたのは、誰だと思いますか？ご存知のように、カインとアベルが捧げた犠牲の話です。ご存知の通り、それは神でした。そして、黙示録13章8節には、血のすべての住民が世界の創造の初めからほふられた子羊の命の書にその名が記されていない者たちは皆獣礼拝するとあります。ですから創世記3章21節には主なる神がアダムとその妻のために革の衣を作り彼らに着せたとあります。そして創世記3章22節で主なる神はこう言われました。この人は今や善悪を知る者となり私たちの人のようになった。彼に手を伸ばして命の木からも取って食べ、永遠に生きることを許してはならない。そこで主なる神は、彼をエデンの園から追放し、彼が取られた土の地を歩かせました。そして、主なる神は人を追い出した。あと、エデンの園の東側にケルビムと前後に行き来して、光る炎の剣を置き、命の木への道を守るようにされた。そこで、カインとアベルの話に進む前に、ここで神が革の衣を作られたという点をぜひ見ていただきたい。実は、主が私にこの話を挟むようにと望まれたのだと思う。私は、アダムとエヴァが原始的でボロボロの見栄えのしない動物の皮の服を着ている絵を目にしてきました。覚えておいてください。エホバ神は彼らのために皮で衣装を作られたのです。彼らの衣装は人々が目にする中で最も見事な毛皮の服であったに違いないと私は信じています。 想像してみてください。イブのための息を飲むような毛皮のスーツ、豪華なこと、アダムのための見事なズボン、そしてそれに合わせた印象的なベスト、そしてイブのためのまばゆいばかりの小出犬とされた毛皮も忘れてはいけません。それらは互いに調和していたのです。現代のデザイナーたちが印象的な毛皮の作品を作り出せるのなら、ましてや私たちの髪ならなおさらでしょう。ですから、うわー、彼らはこれらの獣エクを着てみすぼらしいカップルだったわけではなく、実に見事に着飾っていたのです。彼らは見事に装われていました。それだけで私は喜びを感じます。いや、神様が彼らをきちんと世話してくださったというだけですぐに心が喜びで満たされます。神様はすべてを完璧に成し遂げられました。とにかく神様が彼らを置かれた環境がどれほど素晴らしか見てください。そこで神様が最初の犠牲を捧げられ、アダムとイブもその犠牲に習ったのだと思います。そしてカインとアベルは両親からそれを学びました。つまり、アダムとイブは神様から学び、その教えを子供たちに伝え、こうしてカインとアベルが犠牲を捧げるようになったのです。そこでアベルは神が喜ばれていないことに腹を立てています。信仰がなければ神を喜ばせることは不可能だと私たちは SH 言っています。なぜなら神のもとに来る者は誰でも神が存在し神を熱心に求める者には向くいてくださることを信じなければならないからです。ご存知のように神のやり方は私たちとは異んありますが神の方法はうまくいきます。神は言われました。私の思いはあなた方の思いとは異なる。私の道はあなた方の見ぬとは異なり、私の考えはあなた方の考えとは異なると、そしてこう言われます。天がちよりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の考えはあなた方の考えよりも高い。そして詩編83十節には、神の右は完全であるとあります。主の言葉は欠点がない。主は主に身を寄せるすべての人を守ってくださる。また32節では、神こそが私に力を与え、私の道を固くしてくださるとあります。そしてもう一つ、詩編37編3節には、主を信頼し、善を行い、その地に住み、安全な牧場で喜びを享受せよとあります。ですから、私たちが神の御心に従い、神の御心通りに歩むとき、たとえそれが正しく見えなくとも、信仰によってそれを行うのです。そして詩編133編には、見よ、兄弟たちが共に和合して住むことは何と良きことか、何と楽しことかとあります。そこでは、主が祝福を命じられ、永遠の命さえも与えられるからです。主が祝福を命じられるという点書きに入っています。主は、私が次に進む前に、この歌で締めくくることを望んでおられると信じています。そこで、Trading My Sorrows、私の悲しみを交換するという歌について少しお話ししたいと思います。そこには、カインが自分の悲しみを交換したくなかったため、うつむいてしまったように、とあります。この歌はこう言っています。私は自分の悲しみを交換します。私は自分の恥を交換します。主の喜びのためにそれらを捨てます。私は自分の病を交換します。私は自分の痛みを交換します。主の喜びのためにそれらを捨てます。そして私たちは言います。はい、主よ。はい、主よ。はい、主よ。はい。ご存知のように、神はあなたを愛しておられ、あなたがその喜びと、神があなたの人生のために用意された素晴らしい計画を体験することを望んでおられます。もし今この瞬間に死んだとしたら、あなたは永遠をどこで過ごすことになるか分かっていますか？ご存知のように、神についてパウロはこう書きました。すべての人は罪を犯し、神の栄光に及ばない。また彼は罪の法相は死であるとも書きました。しかし神の賜物は私たちの主、イエス・キリストによる永遠の命です。同じ書簡の中で彼はこう言いました。誰でも主の皆を呼び求める者は救われる。ですから今すぐ私と一緒にこの祈りを捧げてください。イエスさん、私をこれほどまでに愛してくださりありがとうございます。私のために十字架で死んでくださることを厭われませんでした。 私の心にお入りください。私の罪を許してください。私を清め、自由にしてください。イエス様、私のために十字架で死んでくださり、ありがとうございます。そして、あなたが死からよみがえり、私のために再び来られることを信じます。私を聖霊で満たしてください。失われた人々への情熱、神の御業への渇き、そしてあなたの福音を述べたえる大胆さを与えてください。イエスが私の中に生きておられるおかげで、私は救われ、新しく生まれ、罪を許され、天国へと向かっていることを感謝しています。福音の星として、私は過去、現在、未来のすべての罪が許されていることを分かち合います。神からに逃げるのではなく、神のもとへ。
4: Did you know that you can listen to the Ministry of Hope Radio 24 hours a day? Well, thanks to our website, you can.Just visit our website at hoperadio.net and click on the listen icon for your region. Don't miss any of the great Christian programming available 24 hours a day, 7 days a week. Make sure you check out Hope Radio on the net today at hoperadio.net.
5: 你知道上帝并不生你的气吗？我是凯西·戴维森。我邀请你和我一起通过福音，我们的主耶稣的死亡、埋葬和复活，进入上帝的国度。这就是上帝的力量，这就是你的奇迹来源。这是通过耶稣的死亡、埋葬和复活而来的。你想要这个上帝的国吗？因为你可以拥有它。这是上帝赐给使徒保罗的祷告，让我们祈祷获取它。我的朋友们，这个祷告确实有效。它来自以弗所书第一章。父啊，我为所有愿意聆听这信息的人献上感谢。我祈求你，我们主耶稣基督的父，荣耀的父，赐给我们智慧和启示的灵。使我们真知道你，父啊，好叫我们心里眼睛的开，能明白你的护照又何邓之王，你在圣徒中的德基也有何等丰盛的荣耀，并知道你向我们这新的人所献的能力是何等好大。这大能是超超咪在基督身上所运行的大能大力，就是咪使他从死里复活，叫他在天上坐在咪的右边，远超过一切执政的、掌权的、有能的、诸治的和一切有名的，不但是近视的，连来世的也都超过了，并且叫末右都附在耶稣的脚下，并使他为教会做末右之首。教会就是他的身体，是那种满末右者所充满的。我们为此奉耶稣的名感谢你，阿门。让我再次提醒你，我们为何要纪念耶稣的受难、埋葬与复活？因为如果你在心里真正明白耶稣在十字架上和地狱里为你承受了何等基督的苦难，是为你，不仅是为了世界，更是专门为了你。并且如果你意识到是天父差遣他来成就这一切，你就会更容易凭着信心持守那接着这牺牲所应得的救恩。这一切都是为你而做的。这不仅仅是一段基督教历史中的时间。事实上，复活节不仅是每年春天一次的特殊节日，复活节应当每天都被纪念。这样我们才能在心里明白为什么耶稣要死、要埋葬、要复活，为什么他要下地狱，为什么他要为我们把自己的鞋带禁止绳索，为什么？但若要我们真正明白这一点，就必须搁置一切我们在成长过程中所学到的关于这死亡、埋葬与复活的知识。我们要完全搁置他们，我们要搁置所有的传统，我们要搁置你们的教会教义，搁置你们在诸日学里学到的所有东西，我们只需将他们搁置一旁。因为耶稣说过，人的传统使神的话语失效，而我们不想要那样。我们想要神的话语 所赐予我们的全部能力，全部权柄，所以我们要把那些东西都搁置一旁，只关注，只思考，只默想，只心靠，只为神与神的话语，就是你们手里的那本圣经。如果你没有圣经，请听这些话，并把它们写下来，因为这就是为什么圣经中所有的应许都是是和阿们。上次我们谈到了耶稣在灵里的复活，以及在灵里发生的事情。今天我们将继续探讨这个主题。因为发生了太多肉眼无法看见的事，我要从诗篇第十八篇第四节开始讲。这段经文描述了耶稣在阴间正等待父神将他救出来。诗篇第十八篇第四节，死亡的痛苦环绕我。这是耶稣接先知大卫之口所说的话。恶人的洪流使我两惶，阴间的痛苦四面环绕我。死亡的网络拦阻我，阴间的痛苦四面环绕我。这里的阴间就是哈迪斯，耶稣并非在亚伯拉罕的怀中。他曾预言自己将在地底深处度过三天三夜，因此他并未升天。他身处阴间，他在阴间做什么？正如我们在前几篇信息中所说，他在地狱为我们的罪父上代解，承受着申请道在他身上的愤怒。如今正如彼得前书所言，基督的灵界朝先至大卫向我们述说，预示了那将要发生的情景。当他为我们身处的预示，正是神差遣他前往哪里。神差遣他去，是因为神如此爱你们，他不愿你们去哪里，所以他差遣耶稣代替你们去了哪里。这就是神的爱。耶稣去了那里，亲身经历了神的愤怒，只为让你不必经历。第五节说，阴间的痛苦环绕我，死亡的网络拦阻我。我在极难中呼求耶和华，向我的神哀求，他便听见我的声音。经过三天三夜，神从他的圣所听见了他的声音。我的哀求达到他面前，甚至进入他的耳中。现在我们来看第十五节，耶和华啊，因你的斥责，因你鼻空所出的气，水流显露，世界的根基也显露出来。父亲正要来把他的儿子从地狱中救出来。第十六节，他从上头差遣，他抓着我，把我从许多水中拉出来。他叫我脱离了我的强敌，脱离了那些恨我的人，因为他们比我强盛。你能相信圣经里的这些话吗？你能相信耶稣无法靠自己从地狱里出来吗？这些话就是这么说的。师父神亲自来接他。再看第十七节，他救我脱离了我的强敌，那也是他的强敌，就是地狱和死亡，因为他在为你的罪和我的罪付上代价。正是这一点使他下到地狱，但父神就赎了他，他就我脱离了我的强敌以及那些恨我的人，因为他们比我强盛。但我们在这里看到他们对神却无能为力。第十八节，在我遭难的日子他们阻挡我，但耶和华是我的依靠。第十九节，复活，他也把我带到宽阔之地，他拯救了我，因为他喜悦我，他把我带到宽阔之地。我喜欢这一点。仰视之一本说，他把我带到宽阔之地，他将我拉出来，就像把耶稣从地狱中拉出来一样。耶和华照我的公义赏赐我，照我受寂静的程度报答我。你们知道吗？我挑战你们大声朗读诗篇，并在阅读时留意，远身开启你们的眼睛，看看其中有多少篇诗篇提到了耶稣，提到了他的死 埋葬与复活。为什么？因为正如彼得前书第一章第十节所言，请听这段，那救恩。先知们，大卫也是先知，曾竭力探求并查考，他们预言了那降临到我们的恩典。这些先知在探求什么？或者说，当基督的灵，不是圣灵，而是基督的灵，他住在他们里面，这是不同的位格。预先见证基督将要受的苦难和随后要献出的荣耀时，这灵究竟预示了什么？正是先知大卫里面的基督的灵，告诉我们耶稣将要经历怎样的苦难，他为我们做了怎样的牺牲，以及他是如何从阴间被救出来的。因此我们回到第二十节，主照我的公义，照我清洁的手赏赐我。你们看，这些经文表明是神是耶稣从死里复活，他并非凭自己出来的，是神使他复活，是神将他从阴间带出来。使徒行传二章二十三节，这是使徒彼得对当时在耶路撒冷来自各国的人所说的话。他刚刚受了圣灵的洗，他向众人说话，因为众人不明白，即听见这些加利利人说他们的方言，参使徒行传二章二十三节，又听见耶稣被公会钉嘴。换言之，这是出于神的预定计划，为要显明神的旨意，让耶稣受死、埋葬并复活。你们接着拿恶人的手，将神的预定者钉在十字架上杀了，这就是神的计划。接着第二十四节说，神却叫他复活了。耶稣无法凭己力从阴间出来，是神使他复活。耶稣作为人，像你我一样下到阴间，他无法从阴间出来，但神使他从死里复活，并因他已挣脱了死亡的痛苦而使他复活，因为他不可能被死亡所拘禁。那么上帝为何要使耶稣从死里复活呢？首先，这是对耶稣所做应许的实现。在诗篇十六章九节中，先知大卫接抄内主的基督指令宣告了这一点。因此，我的心欢喜，我的灵快乐，我的肉体也要安居在指望中，因为你必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的生者见朽皮。你们看，耶稣知道这是给他的应许。第十一节说，你必将生命的道路指示我。在你面前有满足的喜乐，在你右手中有永远的福乐。耶稣从这篇诗篇中知道，神应需要是他从死里复活，但他下阴间时还有一项任务要完成，那项任务就是为我们的罪付上代价，是为了偿还我们一切的最深的行为，一直追溯到亚当的罪。那么身为和还要使耶稣说耶稣从死里复活呢？我想通过一个见证来分享这一点。大约二十年前，当我寻求神并阅读圣经时，我经营着一家演告派公司。作为四个孩子的母亲，有天我甚至不记得具体原因，我突然有了片刻独处的时间。我走进了自己的卧室，我一边读圣经一边祷告。这时一个问题浮现在我心中，这个疑问已萦绕许久，但我终于向神说出了它。我问神，为什么耶稣为什么要从死里复活？因为如果他是在为我们的罪付代价，那他为什么不在哪里继续受苦呢？要知道，神是慈爱、怜悯、恩典的上帝，他应许过，你们祈求就给你们，寻找就寻见，叩门就给你们开门。当我叩门发问耶稣为何要从死里复活，是我看不明白他为何必须复活。我以为他正在阴间为我们的罪受苦， 而我们已经收购了，我已经收购了。他本该永远留在那里为我的罪受苦。当我提出这个问题时，我感受到神的领域我同在。于是我继续祷告，用方言祷告，同时在房间里走动。我知道神的灵在我里面，正是凸印出我问题的答案。最后我听见神说，你的答案在以赛亚书53章。真是太美好了。我打开圣经，翻到以赛亚书53章，通读了一遍。起初没看到能接答我疑问的内容，但我又读了一遍，又读了一遍。随后我会在房间里走动一会儿，用方言祷告，因为我知道神的灵正在推动，试图传投我的灵魂，将问题的答案带给我。我继续祷告，我喜爱那些在灵力挣扎寻求启示的时刻。这是我第一次经历这样的事。我不断祷告，又回去读以赛亚书第53章，寻找答案却便寻不着。我一次次中毒，一次次中毒，直到某一刻，我终于开始看见自己向神所求知问题的答案。要知道，他希望我们领受着福音的启示，他希望我们活出那一切权柄，活出耶稣在十字架上所付出的代价，以及他复活和献上宝血所成就的一切。当我读到以赛亚书53章时，读到了第九节，耶稣被安置在恶人中间，与财主同葬。我明白这节经文是复数形式。我明白，到那时，耶稣已经经历了两次死亡。他经历了肉体上的死亡，也经历了灵性上的死亡。当你经历属灵的死亡时，你就与父神隔绝，并下到地狱。我早已明白这一点。于是我继续读下去，因为他没有心强暴，口中也没有诡诈。接着是第十节，耶和华却喜悦将他押上，使他受痛苦。耶和华乐意将耶稣押上，使他受苦。神乐意这样对待耶稣，为什么？因为他是要把你救回来。接着是这些话，他将把自己的灵魂先为赎罪己，是他的灵魂，不只是他的身体，而是他的灵魂。下一句是，他比看见自己的后裔，他的日子比延长，耶和华的喜悦比在他手中兴旺。他是如何达到这地步的？第十一节，愿这些话与像在我心中那样，在你心中，在你灵魂里燃烧。他，耶和华，我们的父，将看见耶稣灵魂的痛苦。父所看见的是耶稣灵魂的痛苦，而非他在十字架上的身体。耶稣，那是已经死了。父将看见他灵魂的痛苦，他的灵魂为何受苦？他的灵魂正在阴间。正如我们在诗篇88篇所读到的，他承担了神的愤怒，神在阴间将他的愤怒倾倒在耶稣身上。随后他到了这一刻，他比看见耶稣灵魂的痛苦，那为我们承受身愤怒的痛苦。然后发生了什么？到了某个时刻，到了那一刻，紧接着第十一节经文说，他比看见他灵魂的痛苦便心满意足，便心满意足。你们听见这些话了吗？父神看见了耶稣灵魂的痛苦，便心满意足。有一个时刻，神看着耶稣所显的牺牲，看着他承担身愤怒的痛苦。有一个时刻，神说够了，够了。他心满意足。他为何心满意足？因为耶稣为你所献的牺牲，耶稣为你所献的牺牲是为你，不只是为其他人，而是为你所献的牺牲。神看见了这一切，那一刻终于到来。他说，够了， 我对这牺牲感到满意。你听见了吗？神对耶稣为你所做的牺牲感到满意，事情已经完成了。那么，发生了什么？就在那一刻，神、引、耶稣为你所做的牺牲足够，而感到满意。第十二节，因此，你能听见这个词吗？因此，正因他对耶稣为你所献的牺牲感到满意，他说，够了，这代价已经足够。因此，他是耶稣从死里复活。因此，我要使他与尊贵者通分，他也要与强盛者通分战利品，因为他将自己的灵魂，不仅是身体，更是灵魂，倾刀致死。他被列在罪犯之中，却担当了许多人的罪，那就是我们。他为罪犯代求。耶稣为你所献的牺牲，父神看见他灵魂的痛苦，因他正为我们承受神的愤怒，神满意了，这就够了。所以神使他从死里复活。但你知道吗？你有足够的勇气去相信圣经中记载的这些话吗？以弗所书第二章，从第四节开始，使徒保罗说，然而，那满有怜悯的上帝，引他极大的爱，那他爱我们的极大之爱，即便我们本该受刑罚，他依然照样行。甚至当我们死在过犯中的时候，他便叫我们与基督一同活过来。我们因恩典的救，并被一同复活。从坟墓中走出来的不仅仅是耶稣，我们也与他一同出来。我们将在下一章中看到，当耶稣从坟墓中出来时，还有许多人也从死里复活了。你有勇气相信，他是我们一同复活，又叫我们在基督耶稣里一同坐在天上，为要在将来的时代中向我们显明他在基督耶稣里向我们所施恩慈的丰盛吗？那次复活蕴含着如此多的意义。他之所以复活，是因为他对耶稣所献的牺牲感到满意。当耶稣复活时，我们也一同复活了。你愿意让这位为你付上代价的耶稣进入你的心里吗？你愿意拥有耶稣通过那死亡、埋葬和复活所应得的一切吗？你首先必须做的是重生。我在每一期演播节目中都提供这个机会，我不愿有人错过这个机会，让耶稣进入你们内心，填满你们心中那份空虚。因为唯有他能填满你们心中的空缺。他将用他自己和神的爱来填满他。你愿意重生吗？请和我一同祷告。耶稣，请进入我的心，赦免我一切的罪，做我生命的主人，引导我，医治我，我奉耶稣的命求，阿门。现在，对于那些想要受圣灵洗礼的人，如果耶稣必须被圣灵充满才能性神迹，难道你不认为我们也应该如此吗？而且圣灵并没有斥开，耶稣应许过，他说，我要差遣他，他将永远与你们同在。这记载在约翰福音中，请听耶稣在路加福音11:13所说的话。我们知道耶稣不会说谎。耶稣对我们说，你们虽然是恶人，尚且知道把好东西给你们的儿女，何况你们的天父，岂不更要把圣灵赐给那些求他的人吗？所以我们要祈求。请和我一起祷告。天父，我正在求你，求你用你的圣灵充满我。我知道耶稣说过，如果我求他，你必赐下。所以我现在感谢你用你的圣灵充满我。天父，我感谢你，你让他们经历你的爱，你的灵充满他们。现在，请去一个能与神独处的地方， 开始为他刚刚为你所做的一切感谢他，赞美他，然后从你的内心深处，让那你从未学过的语言从你的口中倾泻而出，让它流出来。之后请告诉我。阿们。
6: Kathy 很想收到你的消息，给她发邮件，邮箱是 Kathy， 就是 kathie@kathydavidson.org。你也可以访问她的网站，重复收听这些信息或免费下载 kathydavidson.org。寄信给她，地址是的科萨斯州加兰石油征信箱46088。再次重申。是的，科萨斯州加兰石油征信箱46088。下次见，上帝保佑。
7: Lifting up Jesus Christ 24 hours a day. HopeRadio.net and CHWH, Palau.
8: 欢迎收听 MFC 全球广播，这是一档每周播出的广播节目。起源于美国西弗吉尼亚州摩根顿的 MFC。